0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 18, плюс 23.
0: Реклама. Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
0: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: А я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мила. Хто в хаті історик?
2: Місто Острог, яке нині затишно розкинулося на березі річки Вілії, відоме ще з 12 століття. Перша письмова згадка про нього датується 1100 роком у повісті минулих літ, коли Острог був укріпленим пунктом на кордоні Волині та Поділля. У 13 столітті Острог відігравав роль прикордонного оборонного форпосту, згодом перетворившись на один із найвпливовіших культурних і політичних центрів Великого князівства Литовського. Справжній розквіт місто переживало за часів князів Острозьких. Саме тут, у 1576 році, було засновано Острозьку академію – перший вищий навчальний заклад на теренах України, де викладалися богослов'я, філософія, грецька та латинська мови. А у 1581 році саме тут було надруковано Острозьку Біблію. Острог зберіг чимало архітектурних пам'яток – Острозький замок з мурованою вежею, Богоявленський собор і Татарську вежу, яка слугувала частиною оборонної системи.

0: в Вікіпедії?
1: Тихомила, хто в хаті історик?
2: Місто Острог, яке нині затишно розкинулося на березі річки Вільї, відоме ще з 12 століття. Перша письмова згадка про нього датується 1100 роком у повісті минулих літ, коли Острог був укріпленим пунктом на кордоні Волині та Поділля. У 13 столітті Острог відігравав роль прикордонного оборонного форпосту, згодом перетворившись на один із найвпливовіших культурних і політичних центрів Великого князівства Литовського. Справжній розквіт місто переживало за часів князів Острозьких. Саме тут, у 1576 році, було засновано Острозьку академію – перший вищий навчальний заклад на теренах України, де викладалися богослов'я, філософія, грецька та латинська мови. А у 1581 році саме тут було надруковано Острозьку біблію. Острог зберіг чимало архітектурних пам'яток – Острозький замок з мурованою вежею, Богоявленський собор і татарську вежу, яка слугувала частиною оборонної системи.
0: Сфера ФМ.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкраща новина. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: поговоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 18, плюс 23.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
1: Бронюйте місця вже.
0: Заходьте на сайт kinodomino.com або

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 18, плюс

0: Центр репродукції «Благодар».
1: Репродуктивна медицина – це галузь, що спеціалізується на діагностиці та лікуванні безпліддя, використовуючи допоміжні репродуктивні технології. Репродуктивна медицина об'єднує гінекологію, андрологію, генетику та ембріологію для подолання порушень у чоловічій і жіночій статевих системах. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, приблизно кожен шостий дорослий у світі, а це близько 17,5% населення, стикається із проблемою безпліддя. Однак є фахівці, які допоможуть цим людям відчути радість батьківства. У Рівному такі фахівці працюють у Центрі репродукції «Благодар». Це за адресою вулиця Воля, колишня Лісовської, 5. Телефон 096 080 67 67. Це реклама. Будьте здорові і ніколи не полишайте своїх мрій.

0: є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 18, плюс 23.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Привіт, це кіт Патрік. Ну, з рибками все зрозуміло. А черепаху ви навіщо в воду посадили?
1: Бо вона так живе. Червоновухі черепахи – це популярні домашні вихованці, які вимагають специфічного догляду та обладнання для довгого життя. Їм потрібен просторий акваріум. Малюкам від 50 літрів, дорослим від 150-200 літрів. В акваріумі обов'язково має бути острівець, де черепахи дихають повітрям та відпочивають. Потрібно дві лампи – нагрівальна та ультрафіолетова – для обміну речовин і засвоєння кальцію. Така лампа необхідна для вироблення вітаміну D, без якого у черепахи може розвинутися рахіт і деформація панциря. Не забудьте про потужний фільтр. Черепахи дуже забруднюють воду, тому обирайте зовнішній фільтр із запасом потужності. Черепахи виростають до 20-30 см завдовжки. При правильному догляді живуть від 20 до 40 років. Вони не нудьгують одні, а живучи в компанії, часто і жорстоко б'ються. Якщо вам треба акваріум або корм для черепах, заходьте в магазини мережі «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама. У черепах теж є хвіст, якщо що, і доволі довгий.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки»
2: для великих і малих компаній.
1: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
0: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0030.

22 години 0800 300 909. Fire Sushi. Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Ти не готуєш?
2: Ні.
1: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
2: Я все замовила.
1: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
2: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
3: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
2: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
3: По-домашньому. Реклама.

0: Автофан.
1: Роберт Гюльфен – німецький інженер-механік та ювелір, який став всесвітньо відомим завдяки створенню неймовірно точних і найдорожчих у світі масштабних моделей суперкарів із дорогоцінних металів та каміння. Роботи Гюльфена – це не просто вилиті золота злитки у формі машини. Це високотехнологічні копії, у яких відчиняються капот, двері та повертається кермо. Підвіска автомобіля функціонує, а двигун деталізовано до найдрібніших гвинтиків. Найвідомішою роботою цього майстра є Lamborghini Aventador, для якої він розробив унікальну технологію. Корпус зроблено зі справжнього вуглепластику, як у Формулі 1, а навколо кожного карбонового волокна обмотано золоту нитку товщиною всього 0,001 міліметра.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
2: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
1: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
2: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
1: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
3: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
4: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку вода рівна або за простим

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 18, плюс 23.
0: Сфера FM.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку Два Вовки – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707. Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
0: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
0: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного, село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: «Горинський» – ваше літо наповно.
2: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
3: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
2: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
3: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
2: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
4: Працюємо з державними програмами. Є оселя та є відновлення.
5: Класа номер 50, 45, номер 122-240-88-188 від 20.08.2024.
6: Ти не готуєш?
7: Ні.
6: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
7: Я все замовила.
6: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
7: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
0: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
1: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. Сало в шоколаді. По-українськи.
0: По-домашньому.
1: Не думай про погоду, думай про комфорт.
0: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
0: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
4: Реклама. 097-645-66-98.
8: Ви слухаєте Радіосфера.

Немає одного чарівного вітаміну для жіночого здоров'я, але є збалансований набір речовин, які підтримують гормони, цикл, шкіру, кістки та енергію. Отже, вітамін D – це про гормональний баланс, імунітет і кістки. Міститься у жирній рибі, яйцях і грибах. Фолієва кислота – критично важлива для репродуктивного здоров'я і при плануванні вагітності. Є в шпинаті, брокколі, бобових і авокадо. Залізо – допомагає запобігти анемії. Міститься у червоному м'ясі, печінці, гречці та зелені. Кальцій – потрібен для кісток і для нервової системи. Отримуйте кальцій з молочних продуктів, кунжуту та з мигдалю. Омега-3 – жирні кислоти. Підтримують гормони, зменшують запалення, корисні для шкіри. Містяться в жирній рибі, ляному насінні, волоських горіхах. Ну і не забуваємо про вітаміни групи Б, які впливають на енергію, нервову систему і стабільність циклу. Бережіть себе і дбайте про своє жіноче здоров'я. А якщо воно дало збій, звертайтеся

0: реклама. Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха,

0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
2: Може, час мати свій?
1: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
2: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
1: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
2: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
1: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
2: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
1: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
3: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
4: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
3: І як завжди, великий асортимент популярних кормів.
4: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
3: Нашим друзям улюблений магазин ваших хвостиків.
5: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі з

повернулись, і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 18, плюс 23.
0: Реклама. Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
0: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075 998 2707.

до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi. Цього літа вам буде полонично, вишнево, ванільно, шоколадно.

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
2: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
1: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
3: Реклама. 097 640.

0: Кіт Патрік. Хтось може мені пояснити, чому собака просить смаколика, дорослі це ігнорують?
1: Дивися, Патрік, ми ігноруємо такі прохання, бо собаки просять те, що їм не можна. Собакам категорично не можна давати шоколад, виноград, родзинки, цибулю, часник, замінник цукру, алкоголь, трубчасті кістки, сиру річкову рибу та дріжджеве тісто. Ці продукти можуть спричинити отруєння, ниркову недостатність, судоми або навіть найгірше. Також в раціоні собаки потрібно уникати молока, сирої картоплі та бобових, жирної, солоної, смаженої їжі, а також ковбас і копченостей. І ніколи не давайте собаці запліснявілу або зіпсовану їжу, оскільки вона містить небезпечні токсини.
0: Невже для котів теж є заборони?
1: Звичайно, маленький, але про це ми поговоримо іншим разом. Ну а щодо корисних смаколиків для собак, то їх можна придбати у зоомагазинах мережі «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
4: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
3: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
4: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
3: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреко.
4: Телефон 067-671-44.
3: Наказ на видачу ліцензії 02-1. Від 19.10.2017.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
7: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
8: Реклама. 097-645-66-98.
0: Ви слухаєте

0: Соціальна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: 800-300-909. Fire Sushi. Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
1: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: 5.
1: Ти не готуєш?
2: Ні.
1: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
2: Я все замовила.
1: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
2: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
3: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
2: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
3: По-домашньому.
4: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
3: Басейни просто неба. Крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
4: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
3: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
4: Горинський. Ваше літо наповнено.

0: Автофан.
1: За оцінками компанії Rolls-Royce, близько 70 усіх коли-небудь випущених їхніх автомобілів досі залишаються на ходу. Машини від самого початку проєктувалися з величезним запасом міцності та збиралися вручну. Також використовувалися найкращі сплави, стійкі до корозії. Такі авто не утилізують, адже з роками їхня вартість лише зростає. Тому люди охоче витрачають сотні тисяч доларів на ремонт. І завдяки офіційній підтримці заводу, який досі може виготовити деталі навіть для моделей сторічної давнини, ці машини дійсно здатні служити століттями.
0: Автофан.
2: Ви слухаєте Сфера ФМ.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні. Генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
3: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
2: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
3: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
5: Може, час мати свій?
4: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
5: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
5: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
4: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
6: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
7: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
6: І як завжди, великий асортимент популярних кормів.
7: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
6: Нашим друзям улюблений магазин ваших хвостиків.
8: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ». Санавіта!
9: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
10: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
11: Запис за телефоном 098-080-67-67.
9: Родос – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама 097-645-66-98.
14: Сфера ФМ.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 18, плюс 23.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку Два Вовки – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-27-07. Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
0: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня чани, баня та вечір у заміському готелі.
0: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: Горинський. Ваше літо на

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал.

0: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
1: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
0: Телефонуйте 097-00-55-15.
2: Клас енергоефективності сім. Зумість номер РП-12-40-71-40-77 і 20-24.
1: Happy Street! Street! Не думай про погоду, думай про комфорт.
3: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
4: Замовляй свій за номером 067-292-29.
3: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.

0: Привіт, це кіт Патрік. А можна мені ковбаски?
1: Ні.
0: То хоч виноградинку дай.
1: Не дам, не ний. Тобі не можна. Котам не можна їсти ковбасу, бо там багато солі, спецій, чеснику, консервантів та жирів. Ці інгредієнти є токсичними для тварин. Вони створюють надмірне навантаження на нирки та печінку і можуть викликати серйозні проблеми із травленням. Край шкідливими для котів є й шоколад, цибуля, виноград, родзинки та авокадо, оскільки вони містять токсичні речовини. Також під забороною кава, будь-які солодощі, сире м'ясо та риба, кістки та жирні обрізки, молоко та надмірно солона чи жирна інша їжа. Але коти не пропадуть, адже мають спеціальний корм, який ми купуємо їм у мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.

0: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
1: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
0: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
1: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Ukrnet або телефонуйте 067 346 96 01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».
4: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800 305 100.
5: Реклама.

На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Короткочасний дощ, грозу, місцями слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів, вдень плюс 20.

0: 9. Fire Sushi.
1: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
0: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
1: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
0: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
1: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
2: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
3: Ти не готуєш?
4: Ні.
3: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
4: Я все замовила.
3: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
4: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
5: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
0: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
5: По-домашньому. Рекламу.

0: репродукції «Благодар».
1: Репродуктивна медицина – це галузь, що спеціалізується на діагностиці та лікуванні безпліддя, використовуючи допоміжні репродуктивні технології. Репродуктивна медицина об'єднує гінекологію, андрологію, генетику та ембріологію для подолання порушень у чоловічій і жіночій статевих системах. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, приблизно кожен шостий дорослий у світі, а це близько 17,5% населення, стикається із проблемою безпліддя. Однак є фахівці, які допоможуть цим людям відчути радість батьківства. У Рівному такі фахівці працюють у центрі репродукції «Благодар». Це за адресою вулиця Воля, колишня Лісовської, 5. Телефон 096 080 67 67. Це реклама. Будьте здорові і ніколи не полишайте своїх мрій

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
5: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
4: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
5: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
4: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
6: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії:
7: слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS Рівне Укрнет або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
8: Реклама.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, місцями слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів, вдень плюс 20, плюс 25.
0: Реклама.
2: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку Два Вовки – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
0: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
1: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
0: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
0: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: Горинський. Ваше літо наповно.
2: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: Автофан.
1: Роберт Гюльфен – німецький інженер-механік та ювелір, який став всесвітньо відомим завдяки створенню неймовірно точних і найдорожчих у світі масштабних моделей суперкарів із дорогоцінних металів та каміння. Роботи Гюльфена – це не просто вилиті з золота злитки у формі машини. Це високотехнологічні копії, у яких відчиняються капот, двері та повертається кермо. Підвіска автомобіля функціонує, а двигун деталізовано до найдрібніших гвинтиків. Найвідомішою роботою цього майстра є Lamborghini Aventador, для якої він розробив унікальну технологію. Корпус зроблено зі справжнього вуглепластику, як у Формулі 1, а навколо кожного карбонового волокна обмотано золоту нитку товщиною всього 0,001 міліметра.
0: Автофан.
2: Сфера

0: делікатну проблему, обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
1: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
0: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
1: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
5: Може, час мати свій?
4: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
5: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
5: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
4: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
6: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера».

0: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Короткочасний дощ, грозу, місцями слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів, в день плюс 20.

0: Соціальна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена

все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України. Соціальна

0: 9. Fire Sushi. Ти не готуєш?
1: Ні.
0: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
1: Я все замовила.
0: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
1: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
2: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
1: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. Сало в шоколаді. По-українськи.
2: По-домашньому.
3: Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
3: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
2: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
4: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
2: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
4: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
2: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
4: Горинський. Ваше літо наповну.
5: Реклама. 097-645-66-98.
6: Сфера FM.

0: Кіт Патрік. Хтось може мені пояснити, чому собака просить смаколика, дорослі це ігнорують?
1: Дивися, Патрік, ми ігноруємо такі прохання, бо собаки просять те, що їм не можна. Собакам категорично не можна давати шоколад, виноград, родзинки, цибулю, часник, замінник цукру, алкоголь, трубчасті кістки, сиру річкову рибу та дріжджеве тісто. Ці продукти можуть спричинити отруєння, ниркову недостатність, судоми або навіть найгірше. Також в раціоні собаки потрібно уникати молока, сирої картоплі та бобових, жирної, солоної, смаженої їжі, а також ковбас і копченостей. І ніколи не давайте собаці запліснявілу або зіпсовану їжу, оскільки вона містить небезпечні токсини.
0: Невже для котів теж є заборони?
1: Звичайно, маленький, але про це ми поговоримо іншим разом. Ну а щодо корисних смаколиків для собак, то їх можна придбати у зоомагазинах мережі «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні. Генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку вода рівна або за простим

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, місцями слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів, в день плюс 20, плюс 25.
0: Реклама. Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
0: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
2: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
3: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
2: Коли щасливі ми, щасливі батьки.

Статистика та поведінкові дослідження вказують на те, що чоловіки часто менш прискіпливо, ніж жінки, ставляться до профілактики статевого здоров'я. Вважається, що це зумовлено культурними стереотипами та меншою обізнаністю. Нагадаємо чоловікам, що для підтримки статевого здоров'я критично важливим є комплексний підхід, що включає вітаміни групи Б, а також С, Е і Д. Важливими є й мікроелементи – цинк, селен, магній. Вони впливають на вироблення тестостерону, кровообіг, загальний рівень енергії та покращують репродуктивну функцію. Якщо ж виникають проблеми, то знайте, що їх вам допоможуть вирішити у Центрі репродукції «Благодар». У «Благодарі» вас чекають досвідчені фахівці, які точно і безболісно встановлять діагноз на сучасному обладнанні. Рівне, вулиця Воля, 5.

0: найгірше, я постійно чула.
1: Ти що, не виспалася?
2: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
1: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
2: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
3: 098 080 67 67.
2: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
4: Ліцензія мозку 1-726-2024-2024.
5: Смалікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний,

0: як сама природа, освіжаючий, як літній вітерець, справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18Е.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ».
3: Санавіта!
4: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або запрос.

0: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Короткочасний дощ, грозу, місцями слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів, в день плюс 20.

0: Ащика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна грати.

0: п'ять.
1: Ти не готуєш?
2: Ні.
1: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
2: Я все замовила.
1: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
2: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
3: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
2: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
3: По-домашньому.
4: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
3: Басейни просто неба. Крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
4: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
3: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
4: Горинський. Ваше літо наповнено.

0: Автофан.
1: За оцінками компанії Rolls-Royce, близько 70 усіх коли-небудь випущених їхніх автомобілів досі залишаються на ходу. Машини від самого початку проєктувалися з величезним запасом міцності та збиралися вручну. Також використовувалися найкращі сплави, стійкі до корозії. Такі авто не утилізують, адже з роками їхня вартість лише зростає. Тому люди охоче витрачають сотні тисяч доларів на ремонт. І завдяки офіційній підтримці заводу, який досі може виготовити деталі навіть для моделей сторічної давнини, ці машини дійсно здатні служити століттями.
0: Автофан.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
2: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
5: Може, час мати свій?
4: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
5: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
5: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
4: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
6: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
7: Безкоштовна доставка.

0: коробка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
1: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
0: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
1: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
3: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
4: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
3: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
4: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
5: Самовіння може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, місцями слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів, удень плюс 20, плюс 25.
0: Реклама.
2: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
1: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два вовки»
2: для великих і малих компаній.
1: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075 998 27 07.

0: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
1: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
0: Телефонуйте 097 00 55 15.
2: Класи енергоефективності СІ. Суть каклону РБ12-5481-48-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-
1: погоду, думай про комфорт.
0: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
0: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».

0: Привіт, це кіт Патрік. Ну, з рибками все зрозуміло. А черепаху ви навіщо в воду посадили?
1: Бо вона так живе. Червоногухі черепахи – це популярні домашні вихованці, які вимагають специфічного догляду та обладнання для довгого життя. Їм потрібен просторий акваріум. Малюкам – від 50 літрів, дорослим – від 150-200 літрів. В акваріумі обов'язково має бути острівець, де черепахи дихають повітрям та відпочивають. Потрібно дві лампи – нагрівальна та ультрафіолетова – для обміну речовин і засвоєння кальцію. Така лампа необхідна для вироблення вітаміну D, без якого у черепахи може розвинутися рахіт і деформація панциря. Не забудьте про потужний фільтр. Черепахи дуже забруднюють воду, тому обирайте зовнішній фільтр із запасом потужності. Черепахи виростають до 20-30 см завдовжки. При правильному догляді живуть від 20 до 40 років. Вони не нудьгують одні, а живучи в компанії, часто і жорстоко б'ються. Якщо вам треба акваріум або корм для черепах, заходьте в магазини мережі «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама. У черепах теж є хвіст, якщо що, і доволі довгий.

0: Реклама. Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
3: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
2: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
3: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
5: Може, час мати свій?
4: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
5: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
5: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
4: Гуркіт – обер...

0: якісний інструмент. У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям улюблений магазин ваших хвостиків. Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Санавіта».

0: Він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
1: А може бути щасливим, світлим та радісним.
0: Погляд може додавати 5 років до віку.
1: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
0: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
1: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
0: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
1: 098-080-67-67.
0: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
2: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025 року.

0: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, місцями слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів, вдень плюс 20.

0: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Соціальна реклама.

0: Автофан.
1: Вільям Фелпс Іно увійшов в історію як батько безпеки дорожнього руху, оскільки саме він розробив перші у світі правила для водіїв і пішоходів. Чоловік не вмів керувати автомобілем і відчував до них стійку неприязнь. Замість машин він усе життя віддавав перевагу класичним коням і вважав за краще їздити верхи. Але хаос, який панував на вулицях Нью-Йорка, надихнув його на створення збірки правил. Завдяки своєму таланту теоретика містер Іно зумів впорядкувати дорожній рух.
0: Автофан.
2: Так звучить Хартфорд.

0: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.
1: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
2: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
2: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники.
3: Телефон 098-60-90-227.
1: Горинський. Ваше літо наповно.
4: Ти не готуєш?
5: Ні.
4: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
5: Я все замовила.
4: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
5: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
0: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
1: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. Сало в шоколаді. По-українськи.
0: По-домашньому.
1: Не думай про погоду, думай про комфорт.
0: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
3: Замовляй свій за номером 067-292-29.
0: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
6: Реклама.

Немає одного чарівного вітаміну для жіночого здоров'я, але є збалансований набір речовин, які підтримують гормони, цикл, шкіру, кістки та енергію. Отже, вітамін Д – це про гормональний баланс, імунітет і кістки. Міститься у жирній рибі, яйцях і грибах. Фолієва кислота – критично важлива для репродуктивного здоров'я і при плануванні вагітності. Є в шпинаті, брокколі, бобових і авокадо. Залізо – допомагає запобігти анемії. Міститься у червоному м'ясі, печінці, гречці та зелені. Кальцій – потрібен для кісток і для нервової системи. Отримуйте кальцій з молочних продуктів, кунжуту та з мигдалю. Омега-3 – жирні кислоти. Підтримують гормони, зменшують запалення, корисні для шкіри. Містяться в жирній рибі, ляному насінні, у волоських горіхах. Ну і не забуваємо про вітаміни групи Б, які впливають на енергію, нервову систему і стабільність циклу. Бережіть себе і дбайте про своє жіноче здоров'я. А якщо воно дало збій, звертайтеся

0: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, місцями слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів, вдень плюс 20, плюс 25.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, місцями слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів, в день плюс 20, плюс 25.
0: Є пісні,

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, місцями слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів, в день плюс 20-25.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Є розмова на Сфера ФМ.
1: Сезон відпочинку на водоймах у розпалі, і, на жаль, на Рівненщині вже маємо перші трагічні випадки. Тому сьогодні спілкуємося про безпеку на водоймах і, власне кажучи, як діяти у разі виникнення екстрених ситуацій. А поруч зі мною завідувач відділення екстреної медичної допомоги Центральної міської лікарні Рівного Андрій Огінський. Пане Андрію, вітаю вас в нашій студії.
2: Вітаю вас.
1: Пане Андрію, розпочати хотілося б з того, що, знаєте, ми звикли в фільмах бачити, коли людина тоне, вона там робить низку жестів, кричить, кличе на допомогу. Чи завжди це так в реальному житті? Як розпізнати, що от людині потрібна допомога у воді?
2: Ну, це абсолютно неправильно. Це, напевно, що тільки цей сюжет знятий для фільмів, для того, щоб показати, привернути увагу. Хоча, насправді, люди, які тонуть, вони помирають, ну, тонуть дуже безшумно, так сказати. Тобто рухи є, але людина цими рухами, вона максимально хоче виштовхнутися на поверхню води для того, щоб зробити оцей свій рятівний подих, щоб вдихнути повітря. Ніколи вони не кричать, як правило, оскільки, знову ж таки, мозок людини, організм, він спрямований на те, щоб не закричати, а для того, щоб вдихнути повітря.
1: Щоб вижити.
2: Тобто, щоб для того, щоб вижити, щоб вдихнути повітря. Відповідно, шуму цього, ну, як правило, немає. Тобто, треба звертати на людей, які поводять себе тихо, які пірнають під воду і стараються, ну, візуально, якщо ми бачимо, що вони стараються вхопити повітря, якийсь подих, то ці люди потребують найбільшої допомоги зараз, і вони в найбільшій небезпеці.
1: Дякую. Якщо дійсно є така, такий прецедент, потрібно людину рятувати, як це робити правильно, щоб і себе вберегти, і цій людині не нашкодити?

кидатися в воду і пробувати спасти людину, хоча навіть розуміє, що вона потребує допомоги, оскільки найкраща допомога – це те, щоб вберегти себе в першу чергу, бо ти тоді зможеш все-таки надати допомогу для тої людини, яка потребує. Якщо так в практичному, в практичній площині, то потрібно в першу чергу оцінити ситуацію. Що ти можеш зробити в даному випадку? Знайти якісь підручні методи і засоби, які б могли допомогти. Якщо ця людина тоне недалеко від берега, потрібно зайти на, можна зайти на безпечну глибину, але щоб тоді можна було його витягнути. Якщо це близько до якогось пірсу, то не потрібно заходити в воду, а потрібно там лягти на нього і максимально протягнути руку, щоб ти був в першу чергу в безпеці. І тільки тоді ти зможеш допомогти. Знову ж таки, потрібно використовувати будь-які засоби там у вигляді шнурівки, мотузки, якісь плаваючі частинки, ну, не знаю, там, якісь, якщо є десь в найближчий якийсь круг рятівний, однозначно, що можна використовувати. Можна використовувати якісь будь-які речі,

0: Давайте тоді відразу перейдемо до цієї допомоги, тому що я впевнена, що багато хто не знає, як, власне кажучи, поводитись. Є багато міфів навколо цієї теми. Витягнули людину на берег, вона швидше за все без свідомості. Так, що робити, як діяти?
1: Ну, трошечки відрізняється допомога дорослим і дітям, проте вона вся зводиться до того, якщо людина без свідомості, її витягнули з води, не потрібно там перевертати, вистукувати воду, виливати, не знаю, якісь там всякі ж є варіанти, що розказують. Це абсолютно неправильно, цим ми тільки втрачаємо час. В першу чергу потрібно починати реанімаційні заходи, це у вигляді проведення компресії на грудну порожнину, на грудну клітку. От з частотою 30 компресій, 2 вдоха. З частота на протязі за хвилину десь в межах 100-120 компресій на грудну клітку. Всі люди, всі свідомі наші громадяни, українці, вони повинні в теперішній час тим більше розуміти і вміти і проводити оцю першу медичну допомогу.
0: Ви сказали, що надання допомоги дорослим і дітям трішки відрізняється. Чому відмінність?
1: Діти, як правило, ну, це умовний такий поділ, проте реанімаційні заходи у дітей починаються з вдохів, дихальних вдохів, це рот до рота, дітям потрібно вдихнути, оскільки дуже часто зупинка серця у

0: і надали першу медичну допомогу. Це дуже добре, і якщо навіть результат позитивний, це тим більше добре. Проте всі наші, ну, будь-яка вода, яка потрапляє в організм, ми не знаємо, чи вона попала в легені, чи людина просто наковталася цієї води. Це умовно інфіковане середовище, і воно може викликати дуже багато ускладнень. І відповідно, за цим пацієнтом, якщо тим більше, якщо у пацієнта була втрата свідомості, чи там зупинка дихання, чи зупинка кровообігу, 100% він потребує подальшого нагляду, оскільки можуть виникати дуже-дуже багато ускладнень, які можуть призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, геть і до летальних випадків.
1: Тобто, якщо людина от зараз почувається добре, да, після її порятунку, може потім бути якісь ускладнення, так, погіршення, так? Угу. Скажіть, будь ласка, чи є якісь певні такі міфи? Ну, я так зрозуміла, що перевертати не потрібно, да? От ми звикли, що треба якось перевернути на бік. Чи є якісь такі міфи, пов'язані з порятунком на воді, от які, ну, прямо можуть нашкодити навпаки?
0: Ну, перший такий, напевно, що і навіть такий серйозніший міф, то це про те, щоб перевернути на живіт і евакуювати якоюсь мірою, евакуювати воду з дихальних шляхів. Це дуже важко і дуже складно зробити. Ну, це як коли з закритої якоїсь такої труби невеликої, коли вона герметично закрита з одної сторони, попробувати вилити воду. Це по законах фізики, це дуже важко і складно. Та сама ситуація, якщо водичка попадає в трахею, в бронхіальне дерево. Бронхи, вони дуже тонесенькі, і ця вода там залишається. Ми її ніяким чином звідти не евакуюємо. Проте, коли ми будемо проводити компресію, коли, ну, і це абсолютно порушує газообмін в легенях і викликає дуже складні ускладнення. Проте, коли ми будемо проводити компресії, за рахунок цього, можливо, чуть-чуть якась ця вода і евакуюється сама. Але нам основне – забезпечити кровообіг і забезпечити доставлення крові, кисню до головного мозку. Тобто, за рахунок цього, що ми будемо качати, непрямий масаж серця проводити, ми цим...
1: А далі організм вже впорається, головне його запустити.
0: Головне – зупинити кровообіг, бо якщо зупиняється кровообіг, це, на жаль, закінчується смертельно, летально. От, проте, якщо ми цей будемо процес підтримувати, в нас будуть якісь, ми додаємо, додаємо якісь шанси для порятунку, для життя пацієнта чи постраждалого.
1: Угу. Дякую. Ви знаєте, досить поширена така практика сумна, що люди, які добре плавають, люди, які йдуть у воду там з кругами, з якимись засобами безпеки, вони тонуть. Чому так може відбуватися?
0: Ну, це так звана умовна безпека. Так, люди, які вміють плавати, вони вважають, що вони абсолютно з будь-якої ситуації можуть вийти спокійно і безпечно, хоч

дуже добре і які впевнені в собі, то тонуть вони набагато частіше, ніж ті, які плавати не вміють. Оскільки ті, які не вміють плавати, вони знаходяться в безпеці. Тобто вони не заходять глибоко, не запливають глибоко. І відповідно, навіть якщо стається якийсь небезпечний такий випадок, то допомогу їм надати можна простіше. Проте, коли людина, яка вважає, що вона професійний плавець, чемпіон світу з плавання, так, і вони запливають далеко, зараз, особливо в невідомих водоймах, непристосованих водоймах, це дуже небезпечно, бо зараз ніхто не може чітко сказати, чи там немає якогось, в залежності від температури води можуть бути різні перепади, різні течії. І вони можуть дуже швидко рухатися, яких не видно візуально, проте вони можуть викликати дуже серйозну проблему в плавця безпосередньо. Другий момент, знову ж таки, оці течії, вони є тепла вода, холодна вода, вони також рухаються. Це не обов'язково, я не говорю про якісь там моря, океани, я говорю навіть в таких водоймах, як у нас. Більша глибина, менше прогрілась вода, менша глибина, краще прогрілась вода. І коли попадають на оці перепади, організм реагує дуже по-різному. І в кожної людини вона індивідуально і по-різному реагує. І відповідно, оці виникнення судом, виникнення якогось такого, коли людина каже, що мені перехопило дух і не можу вдихнути. Ось це саме більша небезпека. І коли ця людина знаходиться за 20, 30, а то й 50 метрів від берега, йому ніхто не допоможе, на жаль.

0: Далі стрес робить своє.
1: А стрес далі, адреналін включається, свідомість відключається, ну, така чітка, конструктивна, і відповідно людина тоді, ну, на жаль, пригречена фактично виходить, бо дуже важко, дуже складно.
2: Ви вже заговорили про судоми. Я знаю, що у водоймі вони можуть втраплятися навіть, так, мабуть, частіше, ніж просто в повітрі, скажімо так. Якщо таке сталося, як діяти? Ну, от звело тобі ногу, умовно. Ти ж можеш пливти далі, але ти можеш злякатися і стресанути. Як робити?
1: В першу чергу, знову ж таки, це повинно бути чітке усвідомлення, що таке може бути. Люди до цього повинні якось підходити трошечки не просто на емоції, коли там звело ногу і все, я вже тону і мені ніхто не допоможе. Це абсолютно не так і неправильно. Ці судоми, це, як правило, знову ж таки, ну, дуже часто там пов'язано з перепадами цих температур, фізичним навантаженням. Максимально розслабитися, якщо ти знаходишся у воді, якщо ти достатньо нормально плаваєш, постаратися припинити фізичні рухи, перестати там плести гребці, але при тому, щоб утримуватися на воді, там, чи прилягти отак на спину, назад відкинутися, чи якось. Потім, в залежності від того, яка група м'язів, яка там частина тіла судомить, постаратися максимально розігнути, розтягнути оці м'язи, які судомлять. Це дуже часто може призвести до того, що оце розтягнення м'язів, воно, як правило, ця судома знімається. І, відповідно, тоді безпечно добратися до берега, звичайно, нікуди там далі не плисти в іншу сторону, а вернутися назад, ну, для того, щоб воно було все спокійно. Бо ці судоми, ну, дуже багато причин, і тим більше в теперішню погоду, коли отака жара, може бути зневоднення, якісь дезелектролітні баланси, порушення, дисбаланси. Відповідно, це може викликати судоми отаких дрібних м'язів, дрібні судоми. І це отак, так з тим боротися, в принципі, іншого варіанту немає.
2: Зрозуміло, дякую. Знаєте, готуючись до ефіру, я відкрила для себе таке нове поняття – вторинне утоплення. Чи справді воно існує і що це таке, власне кажучи?
1: Ну, це умовно таке твердження, оскільки вторинне утоплення – це не мається на увазі, що людина купалася в воді, поплавала в ставку чи в якійсь водоймі і прийшла через 4 години, їй стало погано, і це вона втопилась.
2: Uh-huh.
1: Це дуже умовно. Вторинне під поняттям, під розумінням вторинного утоплення мається на увазі ситуація, коли людина перебувала в якійсь водоймі, був якийсь інцидент

вода попала в дихальні шляхи або в шлунково-кишковий тракт. Як правило, це основний момент, це в дихальні шляхи. Ніби там покашляв, все пройшло, все нормально. Проте, я вже говорив з самого початку, що вода, вона є умовно інфікована середовищем.

0: нижніх органів дихання, вони мають місце. І відповідно, коли у людини внаслідок того, що ця водичка десь там подразнила, попала і розвинувся якийсь інфекційний момент, відповідно, може виникнути спазм дихальних, порушення прохідності дихальних шляхів, спазм, пневмонія, знову ж таки, це запалення легень. От, і це під оцим поняттям розуміється як вторинне утоплення. Тобто цей спазм дихальних шляхів, прохідності дихальних шляхів, вони можуть викликати і асфіксію, і порушення дихання, і всі інші проблеми. Ну і це розцінюють як вторинне утоплення.
1: А які ознаки? Тобто якщо я умовно там купалась, та десь трішечки водички напилася, і через трошки що зі мною має відбуватися, щоб я подумала, що треба до лікаря?
0: В першу чергу це потрібно, ну якщо був якийсь, не дай Бог, такий випадок, да, то потрібно слідкувати за загальним самопочуттям. Якщо у вас немає, не виникає якоїсь задишки, не збільшується частота дихання, спокою, тобто ви собі нормально себе почуваєте, ніяких проблем немає, не підвищується температура тіла, немає кашлю, який появляється. Якщо говорити про діток, слідкувати потрібно за носогубним трикутником, так званим, це ціаноз. Тобто діти дуже реагують на порушення оцього при недостатності кисню в організмі. У них виникає ціаноз губки і носик, під носиком така частинка цього обличчя. Слідкувати за тим. Проте жодна, без оцих всіх симптомів, які, це ж про які я сказав, нічого такого не буде. Тобто, якщо ж хоча б щось одне, це повинно насторожити. Це не означає, що якщо ви приїхали з відпочинку якогось і два рази кашельнула, ну так умовно кажучи, то вже треба бігти до лікаря. Це точно ні. Проте, коли оці декілька симптомів таких може з'являтися до один, другий, третій в сукупності, це однозначно, що повинно насторожити, і після цього ви повинні звернутися до медичної допомоги.

погодитися 100%, що це абсолютно правильне твердження, це не міф. Можна переохолодитися, оскільки в водичці порушується теплообмін самого організму. Людина, дитина, яка знаходиться на повітрі, на гарячому повітрі, це закономірно, в неї розширюються капіляри в шкірі, посилюється теплообмін, і оце все відбувається. Коли заходить в воду, вода однозначно, якщо повітря 30 градусів, то вода на декілька градусів нижча. І відповідно, коли швидко заходиш в воду, всі ці капілярчики спазмуються, і це тепло, воно спочатку віддається для води тої, а потім воно все одно вода його витягує, ну, умовно кажучи так, і температура тіла знижується. Як його помітити? Знову ж таки, якщо про діток, то я кажу, що це ціаноз, поява ціанозу, поява так званої гусячої шкіри, це свідчить знову ж таки про спазм цих капілярів, спазм дрібних м'язів шкіри для того, щоб зберегти тепло. Тобто, якщо воно вже таке з'являється, симптом, це означає, що дитині холодно, хоча вона цього не відчуває, бо зовні ніби все в неї добре. Але це вже повинно насторожити. Допомога – це однозначно, що вийти з води, вийти в якусь тепле місце, чи це, якщо це не обов'язково в якомусь приміщенні, це може бути просто вийти з води, вкритися, знову ж таки, незважаючи на те, що на вулиці тепло, вкритися до повного зігріття, і тоді вже

0: воді під час перебування не в воді. Тобто не сидіти там по 3 години в воді, бо навіть при нормальному самопочутті це може загрожувати особливо діткам в першу чергу.
1: Ну і наскільки я зрозуміла, якщо у нас на вулиці плюс 35, то в воду краще поступово заходити, а не звідкись стрибати.
0: 100%. Для організму дуже важко переналаштуватися, навіть там, якщо декілька цих градусів. І коли ви стрибаєте в воду, це важко, бо викликає, можуть бути геть до рефлекторних оцих всіх зупинок дихання, зупинок кровообігу, оскільки дуже різкий перепад навколишнього середовища. Відповідно, що для того, щоб безпечно це все проходити, потрібно повільно заходити в воду, потрібно цією водичкою там розтирати шию, розтирати грудну клітку, і тільки після того вже можна, якщо вона значно холодніша, і тільки вже після того можна спокійно плавати, купатися там, відпочивати.
1: Дякую, пане Андрію. Давайте будемо підводити підсумки з усього сказаного, які базові навички першої медичної допомоги та і взагалі які такі вміння потрібно знання мати для того, щоб безпечно проводити це літо на водоймах.
0: Для того, щоб безпечно проводити літо на водоймах, для того, щоб безпечно відпочивати, в першу чергу потрібно до цього підходити свідомо. Всі повинні відпочивати, засмагати, купатися тільки в відведених для цього зонах. Не можна використовувати непередбачені, не підготовлені для цього, оскільки ніхто там, де не готують, то не знають ні того, яке те дно і що там може знаходитися. Може бути будь-що, і це несе за собою величезну загрозу і величезну небезпеку. В будь-якому випадку, і знову ж таки, в теперішньому часі всі повинні володіти навиками надання першої медичної допомоги. До приїзду швидкої, до приїзду медиків, до того, коли хтось появиться з медиків, всі люди повинні надавати медичну допомогу. Тобто це непрямий масаж серця, дихання рот до рота, тобто вони повинні це все володіти і вміти. Дуже багато в нас є і в нашому місті, і на базі нашої лікарні, інші лікувальні заклади.

0: курс до медичної допомоги, значно краще, ніж будь-яка інструкція чи будь-які розповіді когось, хто може щось розказати. Ці навчання, вони, як правило, вони є безкоштовними, і вони спрямовані на те, щоб більшість людей розуміли, могли і вміли надати до медичну допомогу.
1: Пане Андрію, на цьому я вам дякую за інтерв'ю, за змістовну розмову. Дякую.
0: Дякую вам.
2: Є розмова на Сфера ФМ.
3: Соціальна реклама.
4: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

0: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Короткочасний дощ, грозу, місцями слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів, удень плюс 20.

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Місто Острог, яке нині затишно розкинулося на березі річки Вілії, відоме ще з 12 століття. Перша письмова згадка про нього датується 1100 роком у повісті минулих літ, коли Острог був укріпленим пунктом на кордоні Волині та Поділля. У 13 столітті Острог відігравав роль прикордонного оборонного форпосту, згодом перетворившись на один із найвпливовіших культурних і політичних центрів Великого князівства Литовського. Справжній розквіт місто переживало за часів князів Острозьких. Саме тут, у 1576 році, було засновано Острозьку академію – перший вищий навчальний заклад на теренах України, де викладалися богослов'я, філософія, грецька та латинська мови. А у 1581 році саме тут було надруковано Острозьку Біблію. Острог зберіг чимало архітектурних пам'яток – Острозький замок з мурованою вежею, Богоявленський собор і Татарську вежу, яка слугувала частиною оборонної системи.

0: поговоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, місцями слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура плюс 20, плюс 25.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, місцями слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура плюс 20, плюс 25.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
4: Сфера FM.

0: розмова на Сфера ФМ.
1: Сезон відпочинку на водоймах у розпалі, і, на жаль, на Рівненщині вже маємо перші трагічні випадки. Тому сьогодні спілкуємося про безпеку на водоймах і, власне кажучи, як діяти у разі виникнення екстрених ситуацій. А поруч зі мною завідувач відділення екстреної медичної допомоги Центральної міської лікарні Рівного Андрій Огінський. Пане Андрію, вітаю вас в нашій студії.
2: Вітаю вас.
1: Пане Андрію, розпочати хотілося б з того, що, знаєте, ми звикли в фільмах бачити, коли людина тоне, вона там робить низку жестів, кричить, кличе на допомогу. Чи завжди це так в реальному житті? Як розпізнати, що от людині потрібна допомога у воді?
2: Ну, це абсолютно неправильно. Це, напевно, що тільки цей сюжет знятий для фільмів, для того, щоб показати, привернути увагу. Хоча, насправді, люди, які тонуть, вони помирають, ну, тонуть дуже... безшумно, так сказати. Тобто рухи є, але людина цими рухами, вона максимально хоче виштовхнутися на поверхню води для того, щоб зробити оцей свій рятівний подих, щоб вдихнути повітря. Ніколи вони не кричать, як правило, оскільки, знову ж таки, мозок людини, організм, він спрямований на те, щоб не закричати, а для того, щоб вдихнути повітря.
1: Щоб вижити.
2: Тобто, для того, щоб вижити, щоб вдихнути повітря. Відповідно, шуму цього, ну, як правило, немає. Тобто, треба звертати на людей, які поводять себе тихо, які пірнають під воду і стараються, ну, візуально, якщо ми бачимо, що вони стараються вхопити повітря, якийсь подих, то ці люди потребують найбільшої допомоги зараз, і вони в найбільшій небезпеці.
1: Угу. Дякую. Якщо дійсно є така, такий прецедент, потрібно людину рятувати, як це робити правильно, щоб і себе вберегти, і

0: бездумно кидатися в воду і пробувати спасти людину, хоча навіть розуміє, що вона потребує допомоги, оскільки найкраща допомога – це те, щоб вберегти себе в першу чергу, бо ти тоді зможеш все-таки надати допомогу для тої людини, яка потребує. Якщо так в практичному, в практичній площині, то потрібно в першу чергу оцінити ситуацію. Що ти можеш зробити в даному випадку? Знайти якісь підручні методи і засоби, які б могли допомогти. Якщо ця людина тоне недалеко від берега, потрібно зайти на, можна зайти на безпечну глибину, але щоб тоді можна було його витягнути. Якщо це близько до якогось пірсу, то не потрібно заходити в воду, а потрібно там лягти на нього і максимально протягнути руку, щоб ти був в першу чергу в безпеці. І тільки тоді ти зможеш допомогти. Знову ж таки, потрібно використовувати будь-які засоби там у вигляді шнурівки, мотузки, якісь плаваючі частинки, ну, не знаю, там, якісь, якщо є десь в найближчий якийсь круг рятівний, однозначно, що можна використовувати. Можна використовувати якісь будь-які речі, які тримаються на воді, для того, щоб ти постраждалий міг втриматися в такому варіанті. От, і тільки коли вже пацієнт буде, чи пацієнт, чи постраждалий, буде в безпечності, буде на поверхні, де можна йому адекватно надавати допомогу, тільки тоді починати допомогу надавати.
1: Давайте тоді відразу перейдемо до цієї допомоги, тому що я впевнена, що багато хто не знає, як, власне кажучи, поводитись. Є багато міфів навколо цієї теми. Витягнули людину на берег, вона швидше за все без свідомості. Так, що робити, як діяти?
0: Ну, трошечки відрізняється допомога дорослим і дітям, проте вона вся зводиться до того, якщо людина без свідомості, її витягнули з води, не потрібно там перевертати, вистукувати воду, виливати, не знаю, якісь там всякі ж є варіанти, що розказують. Це абсолютно неправильно, цим ми тільки втрачаємо час. В першу чергу потрібно починати реанімаційні заходи, це у вигляді проведення компресії на грудну порожнину, на грудну клітку. От з частотою 30 компресій, 2 вдоха, з частота на протязі за хвилину десь в межах 100-120 компресій на грудну клітку. Всі люди, всі свідомі наші громадяни, українці, вони повинні в теперішній час тим більше розуміти і вміти і проводити оцю першу медичну допомогу.
1: Ви сказали, що надання допомоги дорослим і дітям трішки відрізняється. Чому відмінність?
0: Діти, як правило, ну, це умовний такий поділ, проте реанімаційні заходи у дітей починаються з вдохів, дихальних вдохів, оце рот до рота, дітям потрібно вдихнути, оскільки дуже часто зупинка серця у дітей може виникає внаслідок того, що є кисневе голодування, і в дітей воно наступає набагато швидше. Відповідно, спочатку потрібно вдихнути, а потім вже проводити компресію.
1: Тобто навпаки, фактично, да? Дорослим компресія тоді?
0: Дорослим на це трошки менше уваги звертаємо. Просто дітям потрібно більше кисню. Їм треба спочатку декілька вдохів і тоді компресія. А дорослим можна без цих вдохів починати робити компресію.
1: Добре. Якщо у нас все вийшло, так, людина прийшла до тями, чи відпадає тоді необхідність, швидше за все, швидку вже викликали, так? Але чи якщо ми все це зробили самі, чи відпадає необхідність звертатися до медиків? Чи все ж таки?
0: В жодному разі. Обов'язково потрібно звернутися до медиків, оскільки те, що провели і надали першу медичну допомогу, це дуже добре, і якщо навіть результат позитивний, це тим більше добре. Проте, всі наші, ну, будь-яка вода, яка потрапляє в організм, ми не знаємо, чи вона попала в легені, чи людина просто наковталася цієї води. Це умовно інфіковане середовище, і воно може викликати дуже багато ускладнень. Відповідно, за цим пацієнтом, якщо тим більше, якщо у пацієнта була втрата свідомості, чи там зупинка дихання, чи зупинка кровообігу, 100% він потребує подальшого нагляду.

0: перевернути на живіт і евакуювати якоюсь мірою, евакуювати воду з дихальних шляхів. Це дуже важко і дуже складно зробити. Це як коли з закритої якоїсь такої труби невеликої, коли вона герметично закрита з одної сторони, попробувати вилити воду. Це по законах фізики, це дуже важко і складно. Та сама ситуація, якщо водичка попадає в трахею, бронхіальне дерево. Бронхи, вони дуже тонесенькі, і ця вода там залишається. Ми її ніяким чином звідти не евакуюємо. Проте, коли ми будемо проводити компресію, це абсолютно порушує газообмін в легенях і викликає дуже складні ускладнення. Проте, коли ми будемо проводити компресії, за рахунок цього, можливо, чуть-чуть якась ця вода і евакуюється сама. Але нам основне – забезпечити кровообіг і забезпечити доставлення крові, кисню до головного мозку. Тобто за рахунок цього, що ми будемо качати, непрямий масаж серця проводити, ми цим...
1: А далі організм може впоратися,
0: головне – зупинити кровообіг, бо якщо зупиняється кровообіг, це, на жаль, закінчується смертельно, летально. От, проте, якщо ми цей будемо процес підтримувати, у нас будуть якісь, ми додаємо якісь шанси для порятунку, для життя пацієнта чи постраждалого.
1: Дякую. Ви знаєте, досить поширена така практика сумна, що люди, які добре плавають, люди, які йдуть у воду там з кругами, з якимись засобами безпеки, вони тонуть. Чому так може відбуватися?
0: Так звана умовна безпека. Так, люди, які вміють плавати, вони вважають, що вони абсолютно з будь-якої ситуації можуть вийти спокійно і безпечно, хоча це

0: мати дуже добре і які впевнені в собі, то тонуть вони набагато частіше, ніж ті, які плавати не вміють. Оскільки ті, які не вміють плавати, вони знаходяться в безпеці. Тобто вони не заходять глибоко, не запливають глибоко. І, відповідно, навіть якщо стається якийсь небезпечний такий випадок, то допомогу їм надати можна простіше. Проте, коли людина, яка вважає, що вона професійний плавець, чемпіон світу з плавання, так, і вони запливають далеко, зараз, особливо в невідомих водоймах, непристосованих водоймах, це дуже небезпечно, бо зараз ніхто не може чітко сказати, чи там немає якогось, в залежності від температури води можуть бути різні перепади, різні течії, і вони можуть дуже швидко рухатися, яких не видно візуально, проте вони можуть викликати дуже серйозну проблему в плавця безпосередньо. Другий момент, знову ж таки, оці течії, вони є тепла вода, холодна вода, вони також рухаються. Це не обов'язково, я не говорю про якісь там моря, океани, я говорю навіть в таких водоймах, як у нас. Більша глибина, менше прогрілась вода, менша глибина, краще прогрілась вода. І коли попадають на оці перепади, організм реагує дуже по-різному. І в кожної людини вона індивідуально і по-різному реагує. І відповідно, оці виникнення судом, виникнення якогось такого, коли людина каже, що мені перехопило дух і не можу вдихнути. Оце саме більша небезпека. І коли ця людина знаходиться за 20, 30, а то й 50 метрів від берега, йому ніхто не допоможе, на жаль.
1: І далі стрес робить своє.
0: А стрес, далі адреналін включається, свідомість відключається, така чітка, конструктивна, і відповідно людина тоді, на жаль, пригречена фактично, виходить, бо дуже важко, дуже складно.
1: Ви вже заговорили про судоми. Я знаю, що у водоймі вони можуть траплятися навіть, так, мабуть, частіше, ніж просто в повітрі, скажімо так. Якщо таке сталося, як діяти? От звело тобі ногу, умовно. Ти ж можеш пливти далі, але ти можеш злякатися і стресанути. Як робити?
0: В першу чергу, знову ж таки, це повинно бути чітке усвідомлення, що таке може бути. Люди до цього повинні якось підходити трошечки не просто на емоції, коли там звело ногу і все, я вже тону і мені ніхто не допоможе. Це абсолютно не так і неправильно. Ці судоми, це, як правило, знову ж таки, дуже часто там пов'язано з перепадами цих температур, фізичним навантаженням. Максимально розслабитися, якщо ти знаходишся у воді, якщо ти достатньо нормально плаваєш, постаратися припинити фізичні рухи

0: так, на спину, назад відкинутися чи якось. Потім, в залежності від того, яка група м'язів, яка там частина тіла судомить, постаратися максимально розігнути, розтягнути оці м'язи, які судомлять. Це дуже часто може призвести до того, що оце розтягнення м'язів, вона, як правило, ця судома знімається. І, відповідно, тоді безпечно добратися до берега, звичайно, нікуди там далі не плисти в іншу сторону, а вернутися назад, ну, для того, щоб воно було все спокійно. Бо ці судоми, ну, дуже багато причин, і тим більше в теперішню погоду, коли от така жара, може бути зневоднення, якісь дезелектролітні баланси, порушення, дисбаланси. Відповідно, це може викликати судоми таких дрібних м'язів, дрібні судоми. І це отак, так, з тим боротися, в принципі, іншого варіанту немає.
1: Зрозуміло, дякую. Знаєте, готуючись до ефіру, я відкрила для себе таке нове поняття – вторинне утоплення. Чи справді воно існує і що це таке, власне кажучи?
0: Ну, це умовно таке твердження, оскільки вторинне утоплення – це не мається на увазі, що людина купалася в воді, поплавала в ставку чи в якійсь водоймі і прийшла через 4 години, їй стало погано, і це вона втопилась. Це дуже умовно. Вторинне під поняттям, під розумінням вторинного утоплення мається на увазі ситуація, коли людина перебувала в якійсь водоймі, був якийсь інцидент у

0: Вода попала в дихальні шляхи або в шлунково-кишковий тракт, як правило, це основний момент, це в дихальні шляхи. Ніби там покашляв, все пройшло, все нормально. Проте, я вже говорив з самого початку, що вода, вона є умовно інфіковане середовище. І воно може викликати ускладнення. Ускладнення у вигляді пневмоній, пневмонітів, тобто такі всі захворювання органів дихання, вони мають місце. І відповідно, коли у людини внаслідок того, що ця водичка десь там подразнила, попала і розвинувся якийсь інфекційний момент, відповідно, може виникнути спазм дихальних, порушення прохідності дихальних шляхів, спазм, пневмонія, знову ж таки, це запалення легень. От, і це під оцим поняттям розуміється як вторинне утоплення. Тобто цей спазм дихальних шляхів, прохідності дихальних шляхів, вони можуть викликати і асфіксію, і порушення дихання, і всі інші проблеми. Ну, і це розцінюють як вторинне утоплення.
1: А які ознаки? Тобто, якщо я умовно там купалась, десь трішечки водички напилася, і через трошки що зі мною має відбуватися, щоб я подумала, що треба до лікаря?
0: В першу чергу це потрібно, ну, якщо був якийсь, не дай Бог, такий випадок, да, то потрібно слідкувати за загальним самопочуттям. Якщо у вас немає, не виникає якоїсь задишки, не збільшується частота дихання, спокою, тобто ви собі нормально себе почуваєте, ніяких проблем немає, не підвищується температура тіла, немає кашлю, який появляється. Якщо говорити про діток, слідкувати потрібно за носогубним трикутником, так званим, це ціаноз. Тобто діти дуже реагують на порушення оцього при недостатності кисню в організмі. У них виникає ціаноз губки і носик, під носиком така частинка цього обличчя. Слідкувати за тим. Проте жодна, без оцих всіх симптомів, які, теж про які я сказав, нічого такого не буде. Тобто, якщо ж хоча б щось одне, це повинно насторожити. Це не означає, що якщо ви приїхали з відпочинку якогось і два рази кашельнула, ну так умовно кажучи, то вже треба бігти до лікаря. Це точно ні. Проте, коли оцих декілька симптомів таких може з'являтися до один, другий, третій в сукупності, це однозначно, що повинно насторожити, і після цього ви повинні звернутися до медичної допомоги.

того, що це абсолютно правильне твердження, це не міф. Можна переохолодитися, оскільки в водичці порушується теплообмін самого організму. Людина, дитина, яка знаходиться на повітрі, на гарячому повітрі, це закономірно, в неї розширюються капіляри в шкірі, посилюється теплообмін, і оце все відбувається. Коли заходить

коли, особливо коли швидко заходиш в воду, всі ці капілярчики спазмуються, і це тепло, воно спочатку воно віддається для води тої, а потім воно все одно вода його витягує, ну, умовно кажучи так, і температура тіла знижується. Як його помітити? Знову ж таки, якщо про діток, то я кажу, що це ціаноз, поява ціанозу, поява так званої гусячої шкіри, це свідчить знову ж таки про спазм цих капілярів, спазм дрібних м'язів шкіри для того, щоб зберегти тепло. Тобто, якщо воно вже таке з'являється, симптом, це означає, що дитині холодно, хоча вона цього не відчуває, бо зовні ніби все в неї добре. Але це вже повинно насторожити. Допомога, це однозначно, що ну, вийти з води, вийти в якусь тепле місце, чи це, якщо ну, це не обов'язково в якомусь приміщенні, це може бути просто вийти з води, вкритися знову ж таки, незважаючи на те, що на вулиці тепло, вкритися от, до повного зігріття і тоді вже після.

0: воді під час перебування не в воді. Тобто не сидіти там по 3 години в тій воді, бо навіть при нормальному самопочутті це може загрожувати особливо діткам в першу чергу.
1: Ну і наскільки я зрозуміла, якщо у нас на вулиці плюс 35, то в воду краще поступово заходити, а не звідкись стрибати.
0: 100%. Це для організму дуже важко переналаштуватися, навіть там, якщо декілька цих градусів. І коли ви стрибаєте в воду, це важко, бо викликає, можуть бути геть до рефлекторних оцих всіх зупинок дихання, зупинок кровообігу, оскільки дуже різкий перепад навколишнього середовища. Відповідно, що для того, щоб безпечно це все проходити, потрібно повільно заходити в воду, потрібно цією водичкою там розтирати шию, розтирати грудну клітку, і тільки після того вже можна, якщо вона значно холодніша, і тільки вже після того можна спокійно плавати, купатися там, відпочивати.
1: Дякую, пане Андрію. Давайте будемо підводити підсумки з усього сказаного, які базові навички першої медичної допомоги та і взагалі які такі вміння потрібно знання мати для того, щоб безпечно проводити це літо на водоймах.
0: Для того, щоб безпечно проводити літо на водоймах, для того, щоб безпечно відпочивати, в першу чергу потрібно до цього підходити свідомо. Всі повинні відпочивати, засмагати, купатися тільки в відведених для цього зонах.

0: знають ні того, яке те дно і що там може знаходитися. Може бути будь-що, і це несе за собою величезну загрозу і величезну небезпеку. В будь-якому випадку, і знову ж таки, в теперішньому часі всі повинні володіти навиками надання першої медичної допомоги. До приїзду швидкої, до приїзду медиків, до того, коли хтось появиться з медиків, всі люди повинні надавати медичну допомогу. Тобто це непрямий масаж серця, дихання рот до рота, тобто вони повинні це все володіти і вміти. Дуже багато в нас є і в нашому місті, і на базі нашої лікарні, інші лікувальні заклади, інші організації, які проводять курси, тренінги, проведення домедичної допомоги. І точно, щоб про отриманий, побачений курс і пройдений курс домедичної допомоги значно краще, ніж будь-яка інструкція чи будь-які розповіді когось, хто може щось розказати. Ці навчання, вони, як правило, вони є безкоштовними. І вони спрямовані на те, щоб більшість людей розуміли, могли і вміли надати домедичну допомогу.
1: Пане Андрію, на цьому я вам дякую за інтерв'ю, за змістовну розмову.
0: Дякую. Дякую вам.
2: Є розмова на Сфера FM.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, місцями слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура плюс 20, плюс 25.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: А історик у цій хаті я, і сьогодні ми говоримо про Пересопницьке Євангеліє. Його називають книгою-феноменом. Це не лише перший відомий переклад Святого Письма народною мовою, не лише шедевр рукописного мистецтва, а й символ державності. Адже саме на Пересопницькому Євангелії приймають урочисту присягу президенти України. А написали цю книгу від руки 4 століття тому, в колись княжому місті поблизу Рівного, яке ми знаємо як Пересопниця. Саме тут у 1561 році

0: році монахи завершили роботу над українською першокнигою. Вона була небаченої краси і коштувала, як ціле містечко. Нині їй присвячений музей у Пересопниці. Культурно-археологічний комплекс Пересопниця – це трирівнева будівля, яка нагадує храм. Тут розміщений музей першокниги, а також конференц-зала та кімнати для археологів. В експозиції представлено 9-кілограмову факсимільну копію Пересопницької Євангелія та макет давньоруського городища Пересопниця. Неподалік розташований музейний комплекс «Просто неба» «Княжий град». Це є реконструкція житлової садиби та фортифікаційної споруди 12-13 століть, коли Пересопниця була столицею удільного князівства. У селі працює постійно діюча археологічна експедиція, долучитися до якої можуть студенти та туристи.
1: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, місцями слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура плюс 20, плюс 25.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад. Реклама.